0: amanhã.
1: Joto.
2: Mi napenda pala kwa kuona subira.
1: Siwe na mapepe.
2: Basi tu hapo.
1: Mapepe.